0: Tiền muốn trả lại. Chẳng gì.
1: Vâng, vâng, vâng, vâng, vâng, vâng.
0: Cái việc của những tiền thêm chết của số tiền.
1: Vâng, chị.
0: Please.
1: Have him open the gate. And also his dealing number and apartment number.
0: The phone is ill to fast track this. You're calling it.